0: atla le chimpa na al te to ere ya kut e na regular chapter meeting da na di chenat e di enda pa ha ho jis
1: 2 1 2 3 go.